Carola sang Takk, hentet fra fjorårets hver gang vi møtes. Og den kom som en liten bursdagshyllest damen som altså runder 60 år I dag. Og sannelig gir hun også ut sin selvbiografi samtidig. Jeg Carola, heter den.

Hvis du akkurat har slått på radioen, så det jo ikke så verst å starte en tirsdag morgen sammen med Bruce Springsteen. Working on a dream, sang han her i tidlig morgen. Nils Hågen hos deg i studio, og si morgen til deg.

0: Jimmy Smash og Over, snart 7:07, og det handler jo litt om høstmat her I God Morgen Hordaland denne morgenen. Fått melding fra Stein her, Per Vidar. Mm-hmm. God morgen, I call, you call, fårikål oh. and surkål. Men blir man mett av det?
1: Ja, Stein, ja. Da blir du blir steinmett.
0: Du blir jo det, altså. Det jo sånn mat du blir steinmett. Altså, fårikål, altså, du spiser du kjøtt og kål og poteter og gullrøtter og pepper og alt.
1: Ja da, jeg føler du kan bli veldig mett av akkurat den typen mat. Mm. Venke, god morgen, skriver Venke. Fårikål og eplekaka, altså med norske eple.
0: Oh. Ikke samtidig.
1: Nei, men altså, du begynner jo med fårikålen, og så har du eplekaka til dessert.
0: Ja, det veldig godt.
1: Å, det deilig. Hun lager altså mye eplekaka om høsten.
0: Ja, det veldig lenge siden jeg har smakt. Men altså, jeg spiser ikke det så veldig ofte, men når jeg får det servert, det godt.
1: Med en liten sånn vaniljeisklatt på.
0: Ikke liten, masse.
1: Ja, masse, ja. Så jo da helt konge.
0: Ja.
1: Det godt.
0: Ja, det flere meldinger vi har fått?
1: Ja, Inger. Høstmat for Inger, vet du hva det
0: Antar det noe lam.
1: Ja, kjøttkake.
0: Ja.
1: Sosa kjøtt og lammegryta. Ikke fårikål eller lammefrikassé.
0: Nei.
1: Men lammesteik gjerne.
0: Ja, men sosekjøtt, det er sånn kjøtt I brun saus.
1: Ja, det sånn som kokt til det nesten smuldrer opp, det ikke?
0: Det sånn kjøtt som må kokes for at de helt
1: skal kunne spise? Ja, jeg tror det da, ja. Ja. Det lenge siden jeg har hatt. Det en, den fikk jeg lyst til å lage igjen.
0: Ja, og da inviterer du meg til middag.
1: Men for så, Espen.
0: For du så god til å lage mat.
1: Nei,
0: da... Mye bedre enn meg. Ikke.
1: Nei, ja.
0: Det skal ikke så mye til.
1: Nei.
0: Vi lurer da på I appen NRK radio. Liker du fårikål? For det jo en annen sånn veldig sånn ja, høstmiddag da. Og det altså 44% som elsker fårikål. 38% det helt greit. Og 19% nei, spiser helst noe annet. Hvor du henne på det nivået der?
1: Noe annet det en annen som skriver. Du må ikke glemme raspeballer.
0: Åh, det kjempegodt.
1: Møte bedre enn fårikål det en som skriver I NRK radio.
0: Ja, men nå begynner vi å sammenligne mat. Alt I sin tid.
1: Ja, men vi spør jo. Ja. Hva på en måte høstmat for deg? Da trenger jo ikke bare være en rett. Det Nei. Da vi på jakt etter. Har du en rett som

0: Lisa Ekdal, hvem vet?
1: Ja, og vi vet jo ikke hva som din favoritt mat om høsten.
0: Mm-hmm. Nei, det jo litt vanskelig å vite hva alles sin favorittmat
1: Ja, men det renner på med gode forslag. Anne, mm-hmm. smalahove.
0: Åh, det godt.
1: Da høstmat for ho.
0: Ja, det jo kohlrabistapp og poteter og litt sånn fett. Opp og,
1: mm. Blir litt sånn julemat for meg. Sorry altså, men altså, det lov å ha ett måltid på høsten?
0: Du kan spise så mye smalahove du vil.
1: Ja, det sant, Espen. Det
0: skal ikke... du sitte nei, og si at det bare lov å ett måltid?
1: Nei, men jeg har litt sånne strenge regler når det gjelder.
0: Ja, det gjelder deg selv, ja. Ja, det fint. Ja,
1: Thor.
0: Ja.
1: Han skriver god morgen. Mm. Jeg vegetarianer,
0: ja.
1: Og eter da jeg får i kål.
0: Nettopp.
1: Skjønte du den?
0: Ja, jeg skjønte den. Men,
1: og grunnen til at han nevner fårikål, det i NRK-radioøpen så har vi en avstemning. Liker du fårikål?
0: Ja, men fårikål, kan han spise kål i fårikål?
1: Som lagt med kjøtt? Nei, jeg tipper jo kanskje han unngår det.
0: Ja, for da får du litt sånn kjøttsmak da. Nei. Da jo det liksom kjøttkraft inni fårikål.
1: Jeg tror ikke.
0: Eller ikke inni fårikålen, inni kål.
1: Ja, jeg tror ikke Thor etter kålen i fårikålen. Men han, ellers så hadde han tatt alt av annet kål.
0: Nettopp, ja. Mm. Han en kålmann.
1: Ja.
0: Altså, i appen NRK Radio så spør du, vi da liker du fårikål, og det 48% som elsker fårikål, 35% ja, det helt greit, og 18% nei, spiser helst noe annet. Snart skal vi ha konkurranse.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har funnet fram en liten lyd til deg som skal høre på. Før det Frida Onnevik henger sammen, håper du har en fin, fin tirsdag der ute. Litt grått og trist på morgenen, men ellers bra.

Jeg tenkte å synge med, men det går liksom. Går litt for lyst. Det var Maroon 5 som har antageligvis sett en farge på veggen og et tall på telefonen, og så har de tenkt sånn, det blir bandnavn det. Det blir det.

0: Vad sa du nu, Nora?
1: Finns det plaster på spray?
2: Astrid skrev, hej, har dere ikke hørt om sprayplaster? Prikk, prikk, prikk, tetter alt fra sår til regnjakker.
1: Genialt. Astrid. Spør du meg? Det skal jeg rett på apotek og kjøpe.
0: Wow.
2: Ja, ja, men baby, det gitarhelt I dag.
0: Ja.
2: Vi har også arrangert en ny runde med gitarhelt, spilt 0,66 sekund ta en gitarsolo. En nok så kjent gitarsolo. Og delegatene våre, vet du. Nei, de jo helt... Dere noen musikalske genier,
1: ja.
2: Hele gjengen. Og at dere ikke jobber med å kjenne at gitarsoler på kortast mulig tid allihop, det med gåte. Så I dag skal vi se her nå. Hotel California har fått forslag om. Nei, det, akkurat den var det faktisk ikke.
0: Vil jeg ha en Eagles fun fact?
2: Ja.
0: De startet som backing band til Linda Ronstedt.
2: Aha.
1: Jeg vet ikke hvem det
0: Nei, nei, nei. Det har du nå, koser deg med.
2: Aril skriver, gitarsolen var selvfølgelig Freebird med Lynyrd Skynyrd. Dessverre, Aril, det var ikke den.
0: Vil jeg ha en fun fact om Lynyrd Skynyrd?
1: Ja.
0: Jeg har ingen der, dessverre.
1: Ah, Sven.
0: Beklager.
2: Det jo at rektoren deres heter Lynyrd Skynyrd, og han sa da at gutter får ikke lov å ha langt hår. Gutter kan ikke ha langt hår. Men de hadde jo langt hår allihop.
1: Ja.
2: Og så tok de navnet Lynyrd Skynyrd bare for å kødde med læreren, og så ble de kjent.
0: Oi, ja, ja. Det knallbra.
2: Tore tror det var Led Zeppelin, Stairway to Heaven, og så hørte solen fra I dag.
0: Mm-hmm.
2: Det var det hele han ikke, altså. Og skal vi se her...
0: Skal vi høre det på nytt et par ganger før, hvis noen har nettopp skrudd på?
2: Ja, men nå er det altså konkurransen, og så allerede kåren vinner.
0: Ja.
2: Så det er ikke nå du kan sende inn.
0: Men for de som sitter på gjerdet og vriver seg håret, ja. Gi de et par tre sekunder nå.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ok, hvilket vil du gi de først, Torfinn?
2: Altså, og så har vi hørt 0,66. Og så kan vi høre det. Ja. Der 0,66. 3,66 sekund.
1: Åh, da hadde jeg jo kjent igjen.
2: Er det Stuck With You med Huey Lewis and the News? Nei, det er ikke den. Kanskje også skal høre 6,66 sekunder, men da må jeg passe dere, folkens, så ikke han selv kommer og river dere ned I det djupe mørket. Ja, skyt fra hofta og sier leve av livet, og Alexandersen skriver lille han. Det ikke den hel. Har du skjønt det nå, Nora?
1: Ja, jeg har skjønt
2: det. Hva slags band det?
1: Det Toto.
2: Ja, det Toto. Ok, til sangen.
1: Hold the line.
2: Ja, det hold the line.
1: Hold the line.
2: Og det her skjønte altså da, blant annet, veldig mange. Ja. Men også trekt ut Vilde Dregebø ifra Eidsvågnese. Gratulerer, Vilde.
1: Herlig.
2: Du får en veskebærer I posten. Og oppi der så ligger det et plekter. Jeg vet at du ikke interessert I plekter, men du får det lel.
1: Kan jeg få et?
2: Du skal få et, du og Nora.
1: Takk.
2: Ja, du har begynt å spille gitar nå.
1: Ja!
2: Må du lære den her?

Hør! En hund som prater på bussen. Hunden sitter I en trillevogn og kom akkurat på bussen I lag med eieren sin. Det en fransk bulldog. Og om den ivrig eller litt skeptisk til buss, det vet oss ikke. Den logger I alle fall god stemning ombord.

0: Ja da, trenger hun snikker å si hvem dette var. Kylie Minogue sa det likevel. Can't get you out of my head.
1: Og det tid for å få oss en ny venn. Og den som med oss i dag, det en som så glad fordi at hun har hatt tøyse tirsdag med ungene på skolen. Og det deg, Lena.
2: Det stemmer. Hei!
1: Hallo.
0: Hva tøyse tirsdag for noe? Ble veldig nysgjerrig her nå.
2: Ja, det, vet du hva? Tøyse tirsdag, det helt fantastisk. Da gjør vi så mye crazy ting. Da gjør vi det vi har lyst til å gjøre. Og bare har det gøy.
1: Å, så herlig.
2: Det, ja, for det å kunne komme inn en dag i uka og få lov til å bare... Når, fordi ungene spør, når kommer du igjen da, Lena? For jeg jobber ikke der hver dag. Oh. Og så sier jeg, det hver tirsdag, og da det tøyse tirsdag. Ja. Og det har de lært, så når jeg kommer så sånn, det tøyse tirsdag, da. Nå kommer Lena med de lange pena.
0: Ja, det var der det var. Ingeborg hadde et hint om at vår venn i dag hadde lange bein, så det altså det barna kaller deg.
2: Ja, og det veldig gøy. Jeg har hatt noen runder i butikken hvor jeg hører, mamma, det en Lena med de lange bena fra SFO. Ja. Så hører du foreldre som sier, hun heter ikke det, vet du. Ja, jo, jeg har sagt det.
1: Jeg har sagt det. Å, så herlig.
2: Men, ja, du, og jeg har lange bein, altså.
1: Ja, du har det. Å, det nylig, ja. Da. Vi pleier jo å plassere vennene våre litt på kartet. Og hvor det du holder til nå?
2: Jeg holder til i Vikersund, altså, ja, ute.
1: Ja, ja, ja, og der fortalte du meg at det en skiflyvningsbakke?
2: Stemmer, det jo verdens største skiflyvningsbakke da, som verdenskjent, og her det jo hopprenn, og masse gøy.
0: Har du vært oppi der?
2: Ja, jeg har til og med vært på jobb der.
0: Oi!
2: Jeg har hatt mitt største sangoppdrag der, fordi jeg også freelance-sanger.
1: Er du det?
2: Ja, så mitt største oppdrag har jo vært å stå der og sunge et «Ja, vi elsker for 18 000 mennesker».
0: Oi!
1: Storslagent.
2: Og det ganske, ja, det storslagent, altså. Det sånn man får sånn hjertebank av.
1: Ja, men ja. Hva slags sjanger det du driver mest med da?
2: Akkurat nå så det jazz og storband.
1: Ja.
2: Og jeg synger egentlig alt. Jeg har sagt at jeg ikke synger opera, men jeg har faktisk gjort det også. Og det med Didrik Solitange.
1: Nei, men herlighet.
2: Så jeg er sånn, ja, jeg prøver det. Og så blir jeg med, og så kan du tenke etterpå at ja. Det gikk bra det også. Det ordner seg alltid.
1: Ja.
2: Vi må si ja til livet.
1: Ja, kaste seg ut i ting.
2: Yes.
1: Men du sa du var med i jazzband. Er det sånn at dere har øvelser og sånn?
2: Du, det har vi, vet du. Det veldig artig, for nå har vi begynt høstsesongen, så vi har øvelse i Lier. Og det hjemme i stua til en av gutta. Og det litt morsomt, fordi jeg den yngste, da. Så jeg jentungen på 57 år, og resten på 60 og par og 80, faktisk.
0: Ah, så kult.
2: Og da det fasttags at vi må ha kaffe og kake, så da har jeg med kake, så jeg skal bake kake etterpå for å ha med til øvelse. Yes. Og så, som jeg sier, nå gutter, nå må vi spille litt da.
0: Ja. Ikke sant. Hva heter
2: storbandet? Vi har jo faktisk jobber, altså.
0: Ja, hva heter storbandet?
2: Ja. Bourbon Street Jazz Band.
0: Wow, og hvor og når kan vi se dere neste gang og høre?
2: Du, det Drammen Kulturscene, og det i oktober.
1: Oi!
2: Og så tar du meg litt på datum, jeg husker ikke akkurat nå. Det en lørdag, begynnelsen av oktober, ja.
0: Der må vi alle ta ansvar.
2: Så da alle velkomne.
0: Ja, må vi søke opp det, ja. Nei, men så utrolig gøy. Dette var veldig morsomt. Jeg regner med at du også gleder deg til neste tirsdag, da.
2: Ja, og jeg elsker tirsdager, jeg. Da får jeg lov å være tøysete voksen, og samtidig jeg litt streng.
0: Ja,
2: fordi jeg har et sånt lite triks, og det jo faktisk at hvis du hører på meg, så hører jeg på deg. Og hvis du ikke gjør det, så har jeg knallrød leppestiftveske, og den har de fleste sett. Men ingen har, alle har unnsluppet det smaske i panna. Men jeg har nye førsteklassinger som sier, kan jeg få se på leppestiften? Ja, kom, skal vi se.
1: For en pedagog!
0: Ja,
2: vi har det gøy.
0: Lena.
2: Men det fremtiden vår. Vi må ha det gøy med fremtiden vår.
0: Åh, det fint sagt. Tusen takk, Lena. Ha en strålende og morsom tirsdag fortsatt, og tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine. Det var veldig inspirerende.
2: Tusen takk skal takk, dere ha, og takk for flott sending, og nyt kvelden dere også.
0: Det skal vi. Vi lover. Ha det.
1: Ha det.
0: Nå skulle Lena med de lange bena tilbake til hagearbeidet, skjønte vi.
1: Ja, ordne med blomstene.
0: Ja, fantastisk venn.

0: Waiting for Love med Avicii.
1: En 11 år gammel sang av og med den flotte gutten som I dag hadde blitt 37.
0: Ja,
1: ja
0: det var, for en stjerne han var.
1: Valgte en annen vei for 8 år siden, men hadde altså hatt bursdag I dag.
0: Ja, hurra for deg.
1: Hurra for deg. Avicii. Det var Simon Aldridge som sang da, riktig nok, men produsent og disc jockey og det hele flotte Avicii. Vi skal snakke om noe helt annet nå, nemlig sko.
0: Ja.
1: Har du mange par sko som, ja, som du har, til tross for at ikke de passer?
0: Ja, det noen av dem altså, og jeg har ikke hjertet til å kaste dem heller.
1: Nei.
0: Fordi de jo så fine.
1: Men har du dem fordi du har blitt større eller mindre I føttene, eller har du dem fordi du kjøpte dem vel vitende om at ikke de passet, men ville ha dem allikevel?
0: Ja, det det siste der, ja. Mm. At jeg sto I prøverommet, og det var en igjen... Og jeg tenkte bare, nei, vet du hva, det går seg sikkert til.
1: Ja, ikke sant? Så det vil si at du satte på at de blir større, så du har kjøpt dem for små?
0: Nei, de faktisk for store, så jeg slipper med hæren.
1: Oi da.
0: Ja.
1: Hva verst egentlig? For trange eller for store?
0: Nei, jeg vil si for trange.
1: Ja.
0: For da får man jo gnagsår.
1: Nettopp.
0: Eller det kan man jo få, men for store også. Men da det jo noen ganger så legger jeg inn sånn der... hva heter det?
1: Såle.
0: Papir
1: Oi da.
0: I tutten.
1: Ja.
0: Så kommer jeg meg litt opp I høyden.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja, så jeg har mine metoder.
1: Det blir jo nesten som sånn ballerina-sko, det da.
0: Ja, litt.
1: Du står

britiske heter til, og låta den heter Pompeii. Vil du få dem med deg live, så må du ta turen til Kina I oktober, for der skal de spille der. Noe annet som klarte ikke å finne på nettsiden deres. Straks skal vi høre hva som verdens beste nye låt akkurat denne uka, før det Ny Liv og Din Mann.

Camilla North, hørte her i Nattradion, som du og for deg Christian Kristensen. Lyset sang han om, og om litt så skal jeg feire en stor stjerne, en kanadisk charmør med en like stor stemme.

Et flott samarbeid der mellom Sondre Justad og Musti. Sorry, et låta. Og så var det Westlife da. Charmør gutta der, sang Flying Without Wings. Ja, det skal handle om en charmør nå, en kanadisk sådan. Og jeg tror jeg har mine ord I behold, for Michael Bublé har I hvert fall en charmerende og varm stemme. Og han virker jo også som en temmelig jordnær og hyggelig fyr. Og I dag har han altså bursdag, født 9. september I 1975. Og I sommer har Bublé vært på utendørs turné både I Storbritannia og I Irland, og til BBC så spøkte han med at 9 måneder etter hans konsert så ville folketallet fordobles I byen han spilte I. Uansett, vi feirer han litt her og nå med denne.